osobné. Rodina, mama, korene. Veci, o ktorých sa v repových trackoch často len tak mimochodom nehovorí. Už tento piatok ťa čaká veľká show. V plzeňskom klube Bílej medvied vystúpi Refiu. Koncik sa začne o 9. večer a ty sa tak môžeš tešiť na výber z jeho tvorby, ktorá kombinuje rap s moderným saudom českej scény. A už dneska sa odohrá zápas kvalifikácie o druhú triedu v stolnom tenise. Proti sebe nastúpia KST Vršovice A a tej

VN. Ahoj, pekný útorok. Rytmus uzatvára svoj politický thriller veľkým finále. Posledná epizóda je vonku a spolu s ňou aj nové EPčko, ktoré k tomu celé funguje ako soundtrack. Zaujímavé je, že to už nie je len klasický rapový release. Skôr taký minifilm rozdelený na časti, kde sa mieša hudba, príbeh a trochu aj realita. Vo štvrtok 7. sa v brněnskom klube Alterna predstaví

Čauko, čauko. Izomandias ide tentokrát úplne inak. Novinka Podívej mama nie je žiadny klubový flex, ale skôr tichý moment medzi beatmi. Minimalistický podklad od KK-a a klavír od Fakulta nechávajú priestor presne tomu, čo Izo hovorí. A to je celkom osobné. Rodina, mama, korene. Veci, o ktorých sa v rapových trackoch často len tak mimochodom nehovorí. Už tento piatok ťa čaká veľká show. V plzeňskom klube Bílej medvied vystúpi Refiu. Koncik sa začne o 9. večer a ty sa tak môžeš tešiť na výber z jeho tvorby, ktorá kombinuje rap s moderným saudom českej scény. A už dneska sa odohrá zápas kvalifikácie o druhú triedu v stolnom tenise. Proti sebe nastúpia KST Vršovice A a TJS

BN. Ahoj, pekný útorok. Rytmus uzatvára svoj politický thriller veľkým finále. Posledná epizóda je vonku a spolu s ňou aj nové EPčko, ktoré k tomu celé funguje ako soundtrack. Zaujímavé je, že to už nie je len klasický rapový release. Skôr taký minifilm rozdelený na časti, kde sa mieša hudba, príbeh a trochu aj realita. Vo štvrtok 7. sa v brněnskom klube Alterna predstavuje

0: Čauko, čauko. Izomandias ide tentokrát úplne inak. Novinka Podívej mama nie je žiadny klubový flex, ale skôr tichý moment medzi beatmi. Minimalistický podklad od KK-a a klavír od Fakulta nechávajú priestor presne tomu, čo Izo hovorí. A to je celkom osobné. Rodina, mama, korene. Veci, o ktorých sa v rapových trackoch často len tak mimochodom nehovorí. Už tento piatok ťa čaká veľká show. V plzeňskom klube Bílej medvied vystúpi Refiu. Koncik sa začne o 9. večer a ty sa tak môžeš tešiť na výber z jeho tvorby, ktorá kombinuje rap s moderným soundom českej scény. A už dneska sa odohrá zápas kvalifikácie o druhú triedu v stolnom tenise. Proti sebe nastúpia KST Vršovice A a TJ Sokol Biechovice 2B. Duel je na programe od 19. a pôjde o dôležitý krok v boji o postup v súťaži. Za mňa je to všetko. Maj ešte krásny útorkový deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Je za minutu 11. Posloucháš komunikátor s Vicky.

0: jsi. No pokud jsem ti nikdy nedal nič, možno si tohle nevieš predstaviť. No keď si chytil aspoň niečo, tak odo mňa príjmi tento.
1: Rádio Zmena. BN.
2: Ahoj, pekný útorok. Rytmus uzatvára svoj politický thriller veľkým finále. Posledná epizóda je vonku a spolu s ňou aj nové EPčko, ktoré k tomu celé funguje ako soundtrack. Zaujímavé je, že to už nie je len klasický rapový release. Skôr taký minifilm rozdelený na časti, kde sa mieša hudba, príbeh a trochu aj realita. Vo štvrtok 7. sa v brněnskom klube Alterna predstavuje

0: Starý môj, starý môj, pil si, spízy, spízy, spízy, abe, abe, abe, abe,
1: abe, abe, abe, abe, abe,
0: yes.
2: Videl som tú kuru v klube, a vedel som, čo ráno budem. Vedel som, že keď pôjdem domov, tak ona tam bude čakať jak púze. Jej kamoš je rand ako búze, vraveli pil si je súk.

Raz, dva. Rapujeme non-stop od ripy, odkiaľ každý z nás prišiel. Peniaze, flex, drive, auto, baby v klipe. No a čo? Stačí stále lepšie započúvať. Malujem obraz.